Krevinja e minjo. Unë vama me një shiri të cal dhe tun. Men sohu ma strëms në bra o e rëmra, sohu itë ska fëllë se dumë.